0: Mamuka Antonio, wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimborinani hazvo. Zuro anditokushandisa mushikitero.
0: Hii, autokushandisa mushikitero. Chii chakaitika?
1: Ha, Mateo. Zuro siku anditokuzwa ndunga, ndakarangarira kuti zvainge zvisingadiki kuvata pasi pomushikitero.
0: Antonio, ndunga yomalaria aiti musindo nguva jese. Kazinji inoruma muchinyararire.
1: Kunyazwi tisina chotinoona.
0: Hina, kurumwa kamwe basi kungatobara malaria. Mushikitero unodika kushandiswa usiku wese.
1: Handichazoposhizve. Inini nemhuri yangu tichavata pasi pomushikitero usiku wese.
2: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama jinobika mu Kristu sokura mware noti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uomesa ngobvute nguva yese. Uomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama, kungwarirwa kohomi chimanikichwa. Ala unoti kuna Al-Quran, uya unoponesa mundu, umwe unototo janiswa na uya unoponesa vazinji. Shandisa mushikitero kuitira kuzajisa ubaba. Muprofiti unoti, umwe no umwe unodika kuita ubaba ngokudaro, ngwarira homi iyo ukama wako. Usati washandisa mushikitero wako ukande pavute zuvarese. Bwimba kuitira kuti uvate pasipao usiku wese. Usitu kanyambovona ndhunga. Suka mushikitero wako ngosipo nomvura. Wowomesa pavute nguva jese. Nokutunga mbovo ngo naiti notambo. Ala aadi vaya vasikadi zvakanaka. Usashandisa mushikitero pakuveja hove. Nokukwa kwatija marimwa. Ngokuti zvinoita kuti usajivirira ndenda. Uye zvinokanda ndaramo pangozi. Kushandisa mushikitero igwancha rokuteverera tensi. Ohala, tingwarirenyi kuno ndenda yomalaria. Uye shandisanyi mushikitero kuitira kugondesa kupona mamizi. Amin.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo. Izvi ndizvo zviziviso zvetanga tinazvo munguva jino inozvokudzidzisa pamaererano nozvokugwimba inopamwepo nokushandiswa kumuchikitero.

0: Tiri kuhamba padoko no padoko no chirongwa chedu. Tumeenda kozwa kozwa chirongwa chinonera kumabasa. Ozvo homi.
1: Chirongwa chehomu wakanaka.

0: Nambudira wense munhu adikanwe ese zvadi kuna iwe kaswe nserhe kakona ngadai kuita ndepo izvi ndikutinekwa chamuna mwoyo wada kuenda kulikicho muchimbiza wakuenda kulikicho kwa muri kuendako uko nakuti likicho iroiro wazinji wali kulitsvaka apo imwe kuti mubeserewo kuti muende kelibata nkhabe munasvikira dipera mwaona nguva zikuenda kati izvo zishanu mapindu kumi namasere ndizo nkora dzoito minutus tadikuenda kiatola inango iri kuya mutambwe ichebvi kunga yacho yali kuti une nyachigarisano wangu tani wala tini zvanu uko uko wala mushe iwe mkoma tani mara mushe imwe kuuko yande vizinyu wangu ulitini iwe wapwerewa litani kuuko mwaona zvense izvi nakuti unyochigalisano ndi ubale wa mnomowe unyochigalisano ndi ubale taramba kukhala muchipoka pa ntsiku na ntsiku unyochigalisano woyo woyo woyo woyo woyo ankhabe nganayi uyadzaita izvi ankhabe uyadzaita izvi hamuchamusani tai kupatana moto mphamushe unyochigalisano adikanuwe nakuti unyochigalisano ndi mbale wakutoma weneyo anadzauya iye nyakubuda pabodzi pene na munhenga na iwe unanga anyachigalisano ashika kale kale naona wangasvika natsabvunsa wanyachigalisano kuti tani tipeniwo tibve kodi nyaya yathu ipano akagana tinina ne imwe mwaona mudaonawo masoko adabatana iye panguwa yopeserai aya wanyachigalisano ngali papo achipanganiza kuti nthabe zvodzaitika ndi izvi izvi izvi izvi mwaona apo imwe nkhabe hamusani tai panyachigalisano mpsinho zvakunyangala
1: bondiya viziale mbia
2: bondiya kumadre
1: como que passaste a noite
2: assim assim mãe criança que bateu febre mas estamos ir graças a Deus.

Masikati akanaka kwa murimo sewa tereri. Edzino ina uzi shwere nguandilisa mo chingoma. Mozima iwe kutanga mnyika ino Mosambiki geta chapo. Ari mu provincia ino Yemanika kubva nezuro uyo akauya koita kanota akauya pamsangano we machecha akasiyana siyana apo arikuyako namatira nyika kuti inge ine runyararo uyezve nekunamatiro zvakasiyana siyana apo pachasangana machecha akasiyana siyana pamsangano uyo kusvika kwakaita mudzimai wemutungamiri wenyika geta chapo mu provincia ino Yemanika achange ari pamunamato uyu chaizirwa muguta reshimoyo une chinangwa chekunamatira runyararo munyika kunamatira kudzivirira tsaona dzemumigwagwa uyezve nemhirizhonga uyezve kunamatira kusunungurwa kwemoyo nepfungwa chirongwa ichi chine chinangwa chekuti pange pachizwa minamato zvekare apo achange achinamatira zvekare provinsi yeCabo Delgado mudzimai wemutungamiriri wenyika ino akataura kuti wachange wachibatirana pamwe chete newana wadiki madzimai uyezve nechembere wenzvimbo yezvimabasa zveutano kudistritu retambara muprovinsi ino Yemanika wari kusimbaradza mabasa egwitikwiti rekurudziro kumadzimai izvi vari kukurudzira kudzivirirwa kwechirwere chekenza yechibereko zvakatarisana neOtubro Rosa rinowa mwedzi uno wagumi guru unowa mwedzi unonyanya kutaurwa pamusoro pekudzivirirwa kwechirwere ichi mabasa aya ari kuizwa vari kuita kurudziro mumitana nechinangwa chekuziisa madzimai kuti wange wachiziya kuti zvakakosha kwenda koizwa zemeni musvipatara kuti wange wachiziya kuti wanacho here chirwere ichi mutungamiri wekudistritu kana mutungamiriri wenzvimbo yezvimabasa zveutano uye zvino nerane zvimadzimai anotambura kudistritu retambara ana Laila Manuel anotsanangura iye kuti kunyangwe kusvika pari zvino distritu iri risati ranyorera dambudziko iri asi wenzvimbo yezvimabasa vari kuenderera pamberi wakajenga uyezve vachiita kurudziro nechinangwa chekudzivirira chirwere ichi mutungamiriri uyu akapa yambiro kumadzimai wane wana pamwe chete nemamwe madzimai kana kuti kuvasikana kuti wasamirire nguva yekuzwa kurwadziwa kuti vange vachizoenda kuizwa zemeni kuzvipatara asi vanofanirwa kutora mukana uno kuti vange vachikwanisa kuenda kuizwa zemeni mutanha unozvitonga pachawo Wemanika wakabudisa mari inokwana zviuru zvishanu zvezviuru zvemametikazhi pakuvakwa kwemipanda inokwana iyo mitatu yezvikoro uyezve apo wakavaka nzvimbo inoshandira vatungamiriri wezvikoro izvi Jilan Abdul anowaiye mutungamiri wemutana Wemanika akataura kuti izvi zvine chinangwa chekuti vagari vange vaine zvikoro zvakanaka vana vavo vange vachidzidzirawo munzvimbo dzakanaka zvikoro zvinokwana zvitatu izvi zvakatopuwa izvo zvine mabhenji ekugarira anokwana iwo makumi nomwe nemashanu nezvimwe zvakadaro sekutaura kwemutungamiri wemutanha unozvitonga pachawo Wemanika akataura kuti zvikoro izvi zvichabatsira zvikuru kune wana wainge ichidzidzira munzvimbo dzisina kunaka uku ndiko kupera kwenhau dzino

Shanuma kubaro ngomona mseswa na metato za 7:43 minutu shapurita ni chasara pano kwa kumpa zvingoma. Dakara pana natu guwaya masoko mchiputukeze. Kumasureke masoko mchiputukeze panguwa na natu imuwe. Chinangata usutupinda mchirongwa chia ichi African Dance. Babao ye mzuintura. Mamuna maka ni ndio kwendi iye nsha kwa nisu. Oh, zvashupa izvi. Ari parukendo hamba zvakanaka, ari kusenza pamberi no basa. Kazoro na muzoro zvakanaka. Inozira je musambiki muchimoyo, hai.

0: Hama jinodika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakavuya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Maiwe, izanyi muvone mushikitiro wedu unombovu, zvinotora sairi.
1: Andizvo pimanangu, visa kunongo kukasika na itinotambo kuti ndizotunga.
0: Haikani, mushikitiro unombovu, ungatoshandiswa pakujivirira kurumwa ngondhunga, nokujivirira malaria.
1: Ndizvo mwanangu. Muchikitero unombovo unodikana kuti tinge tosiutunga ngonaiti inonotambo.
0: Tingatoshandisa chitembwe kana mushikitero wakasakara.
1: Ndizvo kamare. Zvinodikana kutunga muchikitero mbovo jisati jakura. Muchikitero wakanaka unongwarirwa. Unotungwa mutunga jinogara ndambo. Inokavanya ukama vedu vanogara nohomi wakanaka.
2: Usarasa mushikitero wakaboka. Tunga imbovo doko jisati jakura ngokuti jingazonesa.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
2: Vumbangwe makome maviri miseswa nemusazvona kuita misere ndiona 20 yomara ze 28 minutos sureko zviziviso zvotainga tinazvo pano vapurukiri vanodeka foradhio musambiki karakazhanyi kuti makome matatu miseswa kubva panguva mvumbamwe ndiona 20 yomara ze 30 minutos tinovuya nochirongwa choECS ndichona manika edesenvolvemento kana kuti manika anoribudiriro ngozvitinoita tinofamba nozvirongwa zvakasiyana-siyana chinangwa chedu ngechekuti zvirongwa zvegume komori ngogwancha rakanaka rambanyi muripo muri kutizwa muri ndau zhinji muri kumutundo womusorezi mungatizwa muri kakaiseni munotizwa nzvakadi muri kudhipi kamapungwana iyo munotizwa nzvakadi muri kagorongwe tinoti rambanyi muripo vari kutizwa vari mukati mundaraunda yechipungumbira vari kutizwa vari kumabhowani tinoti gwancha nguri mwero 89.2 megahertz vari kutizwa vari katandika iyo gwancha nguri mwero ndiyona bandaro FM wetenda kana kuti sendu 4.8 megahertz jakwana hajo nguva mvumbamwe makumi matatu miseswa nguva yekuti tive nechirongwa manika edesenvolvemento

0: Hino ngoma dzakawanda ngodzi wakaemba yekutanga itaizwa iyi. Wakawana munthu anoti unoda kuti akubatsire pakubhadhara ngoma dzinedzi kuti unokogara fara mustudio unoti kudindira.
1: Ndinotenda nazvo. Ndinotenda nazvo.
0: Ngoma yechipiri izvi inochisisa maerano ne yechipiri.
1: Yechipiri ndatoikanganwa.
0: Hajizi kushata zvinoitika ngokanganwa kwakuwanda kwadzakaita. Hino vari kukuzwa zvinoizvi paradio Musambiki vanorangarira kuti kuita basa rekuemba kunonesa ngokuti kusokoro unovapa iwo.
1: Apala vhege dobre ilishi. Ndinoti pra não desistir, porque não é juízo que jnoita arriscanese, juízo jnochupa. O não pinda ma fase, ma zinge, humilhação, juro jacawanda. Mas isso não vou desistir.
0: Kudai varipo vari kukuzwa zvine zvino vanofungwa ekuda kukubesa kukubvisira mari kuti nguva imweni ukone kuenda kogara fari mausika dzako nokuita mavhidhiyo ngopapi pavangakuwana kana kuti matsvakiro avangakuita?
1: Ndinosiya YouTube.
0: Okay.
1: Facebook.
0: Mesomo ngomonoisa ngoma dzako?
1: Ndimuno ndinoiga ngoma dzangu.
0: Chinangu ngechekuti mubese mwana wavo anoda kubesa pakuemba asi kuda kufona kuda kundofonawo hako nokuda kuvereketa nguva imwe zvisina gwanja rakanaka. Vada ndichira namba yake kuitira kuti muzofona muzobhuya naye vano makondisonzo vane maitiro vangaita kuitira kuti vabese mwanawo. Dani jira nomero yako
1: 87 11 12 146.
0: Pindazve
1: 87 11 12 146.
0: Ngoma imwe inoita marenje kurafara.
1: Ngoma imwe ino 500 meters.
0: 500 meters.
1: Kubhuya
0: kuti 500 iyi mastudio ndiwo amwewo mari yakona kana kuti pane kunonga kakachipa kuno kunodhura?
1: Pamwe panochipa pamweni panodhura.
0: 500 iyi ndiko kakachipa kana kuti ndiko kunodhura kakona?
1: 500 meters yakachipa.
0: Okay. Asi kuchipa kako ngoma inobuda hayo zvakanaka?
1: Inobuda si.
0: Mazvizwira pano kuti unoti kudai ndawana munthu anondibesa ndaizowana kuti ndigravhare mamusika angu anokwana kuita mashanu ngoma imwe 500 meters. Vapurukiri vanodi kavhu radio Musambiki hatichina zvimasoko amweni mukati muchirongwa chemajaha. Tinoti munozozwa zvimweni zvirongwa zvinotevera. Izwani kuno zvimweni.

0: Una sokuri mwenere una roro unoda kuti utibhuirere Samuel usiku wanyamasi mukati muchirongwa chemajaha uchizika mukati munyika ino yese yemusambiki kuzozikazve muwww.rm.co unozikazve muplay store unozika nekuchitatu zvinoita America unoziva kuti uri kuzika
1: ndinoimba yakuti ndiri kuzika muradio musambiki munomu ndinotenda kuti ndiri kuzika
0: ndaita kutombotambisa mujaha umwe unogondesa kuti ishamwari yako ari kuuswa pamutundu womusurizi pavhilaji mungabhera shamwari yaunodakarira maningi mukati momwoyo mako
1: shamwari yandinodakarira unosi please Albert Muyambo
0: yahoo
1: ndinodakarira naye maningi vakatoita kuwanda vese vazhinji ndo vadakarira ese hapane namba 1 namba 2 zvoenda zvakadaro vese ndomudakarira musazva kupera mwoyo
0: mazvizwa mese kuti mese munodakarirwa kuti aana kusanangura kuti ndinoda please basi wati ndinoda vese vanodzima shamwari yangu ese vandinotamba nawo dakarai mese mukati movhila sedu zvikungabhera nevamwenewo vari kumwenewo ndawo chimweni ndizvo
1: eya ndovadakarira vari mutundu wemachazi vari kupi isizo ndenga ndovadakarira vose
0: aiwa tinoti tabonga ngokuti pano tinovyenu zvakawanda tiwane kuti tingaperekedzerwa ngongoma zvera pazvione kutibesa ngokuti pano tinoita zvakawanda chinangwa chenenge chokuti majaha asiyane nekuita zviro zvakashata ndizvo
1: ya ichokwadi majaha tiri kuimba kuti ngatisiyane nekubhema ngatisiyane nekuita zvose zvakashata ngatiteerere zvakanaka gwara rakanaka enda tisuonini vachaumba nyika ramangwana eya
0: ino iwa ubheme
1: ini handisati ndambobhema handibhemi ende mwari kudai vandikomborera ndisatobhema hangu
0: saka weida kuti zvaunodaiwo zviendewo kune vamweni ndizvo
1: eya ichokwadi ndinoda kuti tese tiite chiro chakanaka musambiki kunge vakachena
0: ino majaha kuverekata kutinoita muntu akabhema zviripo zvinoshata ndizvo
1: eya unokwanisa kuona ingatei musharuka unokwanisa kuona ingatei mwana mudoko unokwanisa kutogara etoita ingatei usoro wake wopengwa shanda kusheka kuita zvisina kukwana unotozviona kuti pane zvaiita mujaha muzhovhwe
0: saka zvese izvi tiri kurambidzira kuitira kuti vasaenda komwa majaha kuitira kuti vasaita zvese zvinoita nga zvinoshoresa pamuzi ndizvo
1: eya eya ngatiteerera zvinobhuya vasharuka eya
0: ino ukamuona muntu eimwa doro unomurambidza here kuti siya kumwa doro
1: anganga ari muzhovhe ndeitamba naye ndokwanisa kumubvunzawo kuti aiwe kudai wambodaro kudai wambosiyana nezvokumwa wozomwa wakura wambosiyana nazvo usatanga wamwa mboona nyika kuti iri kufamba sei ungatanga wamwa wakadaroko paunozokurira zvinozodini mberi iyo
0: uye zvinezvi kupangira kwauri kuita unozviziva here kuti vazinji vari kukuzwa ntambo nontambo kuti uri kuvapangira vantu
1: vari kundizwa ndinozviziva vari kundizwa
0: taida kuti mazwi edu tinovereketa pano nasamwene asaita mazwi okurasira pasi aite mazwi okuti anobesa mukati mokupona kwovantu vazinji ngokuti kubeswa kwovantu ndiko kutiri kuita panapa hakuna kubesa kunodarikazve kubesa kwatiri kuita pano shamwari uri muzukuru weradio musambiki nyamasi unozviziva
1: ndinozviziva kuti ndini ndiripo ndozviziya
0: kuverekete kutiri kuita taakuti tigume kumhiri kuchirongwa chino chomajaha hauna soko here rounaro rounoda kuti usiye paradio musambiki vantu vazhinji vari kukuzwa zvino
1: ndinotosiyira shoko rona iroro rekuti mazhovhe ngatitange teibatsira hama dzedu vabereki vapi navapi tisashora zvitinonga tabvunzwa ngovabereki pamwe tinoziva kuti mazhovhe takasiyana vabereki vedu vanosiyana vamweni vane mari vamweni havana saka isusu zvinobhuya vabereki vedu havana mari tisaignora ari kuti baba vangu havana chiro isusu ngatiteerere tingabvunza kuti tachakati tachakati tisashora kuti imi musadaro imimi zvimunobhema ke musati ndisabhema isu ngatiteerere shoko ravanobhuya shoko ravanobhuya ndorotibatsira isu ngatiteerere zvavanobhuya tisati ena zvaanoita ke
0: haiwa tabonga Samuel Tome Phineas Mashava wasoko wako anodakajisa nogondesa kuti vazhinji vari kumuzwa zvinezvi vari kumuzwa Samuel apa taakudini apa timbowana kuti tinowana chingoma chimwe chekupeisira kuitira kuti tivhaisa nevapurukiri varadio Musambiki.

0: Tikona mbani zvacho uyo Machibesa kudeka. Machibesa kudeka. Ande, mati tizvanimwe.
1: Ndigodira mimi.
0: Ne, tsakadeka kudyare, ndikurangana wane muri kupi?
1: Apa murugya na Rossi Carlos Kundai, Gojombe, zona ya mapako.
0: Ande, wa Rossi tipente pe mazinji. Kumtunha wa mapako titini.
1: Nada kuneno kuri nani?
0: Okay.
1: Ya.
0: Ne, tsakudeka kudyare, nyamunsi sondo. Siku zinaizi upinde oh. Mweza pumuli kama tinsiku ya mtendere. Munga puseo kutipanganiza vila itika nsiku yoi. Iza vinsiku ya mtendere kwa tidia dipaji.
1: Ya, apa tidia dipaji. Itia ya kapela honde mge kutipulomu makaitika honde kutanga ya maputukezi. Eto akupela kema maputukezi kakazo itika yetu yoi ya kazo piro wa mwistenda esete. Ya kazo yoi wazopela mnu venda edoji. Ya angari ya Frelimo. Na kontra kwa Zorenamo. Entao waka gatika na pasi. Foi toti ku Roma, akordo de Roma. Kukiranaka kata Renamo. Na Fredi mkuti hondo idini. Ipere. Ku Roma.
0: Ok.
1: Idia kona ya kasi na kukuti zipere ja. Kukirana teka teka. Fora ya kumaputukezi. Ya kaita desasezi ya no. Ino zi. Vinda gera de desestabilizasao.
0: Ok.
1: Apo
0: tingalanga Roma tikulanga dziko lipi?
1: Italia.
0: Mhm.
1: Chipirano
0: icho icho kana kuti akordo ii idaitwa na wani na wani ndi wani wakhaimirira mabato mairi aya.
1: Ya, kwa kwezo kufirimo kanga kuna Jean-Guy Albert. Entao Renamo kanga kuna Raul Domingo.
0: Okay.
1: Ah.
0: Maitabasa masala zvade.
1: Aha. Hakuna kudzikisana dzikisana.
0: Itani tiwabve.
1: Ya tange tange mukadzi Teresa Nyamanwere, mwana Divina Rose, Rosa Rosi, Ridia Rose. Mai Rosita Jornal. Mami Gora de Mozambique. Jean Elias, Meg Luiz Meg, Akozo terceira, dois. Pois o entra com a Zonda Jaremba, não caso de Anitta Matopi. Doti Mark Maueto, Rosa Carlos Chapamareira. Doti Majocadori, esse é o Estrela Vermelha. Na esse, a não ser Zeranica, que tinha Endemberg, que tinha passado a esse Zeranica. Esse é o passar na esvarsica com o Tissumeni. Não tinha de Robassa. Acharam que a não ser não tinha apo para não ver a não ter só de Anjumba. Yaya de Rufina Jimu. A não ser que eu tenha a paciência. Na Maramu, José Tamburai. A não ser que eu tenha a Mafuta Andeca. A Mambo líder João Kior Vera Mtambara. Na Yakona, Rússia Vran. Não tira esse a não ver que a manhã nhati. Que existe na Justiça Dube, Zona Mapago. Na mwana wako na bishko nasionari Israel Jimene Denesi harikukowe ngatipinde Domingo Rakanaka agora pano mkana uzungo mereo hapana
0: mkana unatishupeni padoko
1: aha
0: mm-mm.
1: Ok Rakanaka Rakanaka jaki ndinda ya kita tangwe nguwa ya telefoni ya tosupa na zondote ndarotetele kwa ndi ya tangwe na zinoku.
0: Chadi kuna kulote muna zote kusuenza mulu wa hiri nituna vine muda batana. Nyao yangu tuwe Geraldo de Souza pakana mhinga pini yo hiyo akalika lumachuku batabata kuna nifani zikuitika kuti pali kuhubuda. Ese nakuna kuti ni mamuna kuti alashupfunza kuna ngako ayo tatari kumshupira. Nepo mazaoneka mchupinda.
1: Nada hata zizo kamara po nada zoto kwenye toko nyapano batike po kamari. Ngoti neye mshijanu takakono kwa pasaji kumfura eneia. Kutitikuye kufesta. Tikatitino zuzu atiru kumbakuna. Kutakuzwa zeta mchini. Nye uzote ita bombona.
0: Ndisode.
1: Tikatitaruza. Itiro atiti wasara kumba asasi.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
1: Zakaraka, daliki romka na kunawe.
0: Maita basa, mupinda wa machibesa wa degesesa.
1: Gatende, gatende, atemi chilopo choma za, atemi wa ito resimbeza ikuatu, nana dite.
0: Mazita.
1: Zakaraka, zakaraka.
0: Ande wali kanuwe, nitutatikira kusuenza mulu wa hili isi. Ndiyojina kabine, ndina teke niko, apangizo buba wache uyo. Waito 4, waitenta 27, 63, waito. Waito 4, waitenta 27, 63, waito. Ndina urombo ine wali kufoni na foni ya moviteli. Ndalanga ine mchini uyu, mba wate mta matamba basi. Semula ufona, mfona pa waito 4, waitenta 27, 63, waito. Nichirangamana apa, ndi wani zwache uyu, machibesa kuleka. Eo, talani nga shamanu kubazwe, peni mwana wazinji.
2: Ae wani, kuna kurombo.
0: Ne, mtuwa kudeka liyali, ni mwani mwani kupi?
2: Ile pano ndili senta bini, majini sakala ku Francis Kumanyaka, senta kipini kutubasi.
0: Ok. Ne, mtuwa kudeka liyali, nkuranga kute mwani kubasa, kubasa ndi kukupi, mwani kupi?
2: Senta di abril.
0: Senta di abril, hmm. Tipenti ve mazinji bambo. Tichiranga pano apa pana mubvunzo watu ife taita kona imwe ndi ipi mhinduro yache
2: sobre dia 4 de outubro
0: chanye zvidaitika kuupi mugore ripi
2: 4 de outubro e dia da paz nos dois da sinari acordo de paz entre os dois irmãos a Frelimo e a Renamo por Roma no 1992.
0: Ok. Sim. Tingalangi ku Roma ndi dziko lipi?
2: Ah, lepa novo xa lupie guapa yungu.
0: Ah, nditwenda xo nangu mufunzo kote chibirano cho ichi kanote akordu ii ireitwa na wani ndi wani akemerera mabato mairi aya?
2: Akemerera mabato mairi akari presidente Juanqui Alberto Chissano na presidente Afonso Marceta Makashi Jakama.
0: Ok. Sim. Né, Maita, apo, tipete vima zinji ama tuisira mukati mungu wazino izi?
2: Ah, na mazinji isi kwa nkulu. Izibe mazinji nja kutentua wense, anamuka na moyo, pazupre na ukata basa. Kutu kwa nisi mjesa mbuba basa.
0: Mhm. Sim. Maita basa, mostra pra dentro.
2: Maita basa.
0: Detenda.